WhatsApp se na uma batido sa na ni fra ni president se batido di e de ye o sa batido sa hu na de dia e pe ko masem ni na de ye ni to se empire hu ko.